0: Drake, Passion Fruit, away for 897 Bay, Kieran Morgan o a DJ Wara din remix. Dar și sabia. Ia conte de bază, ia conte de vă piaci, nu feel free, bat before 99.0897. Ia forse mal hax, nu rogi dacă l imbirec Shazam, biex tifem xen mare li etindo. E bat li u kol, amel kontat miei, un e bat lek track list jew set list wahda wahda ta' xkiena, u xkelna għaddejn il-lum fuq il-playlist tal-lum. Għallim jispero ġejjin zewċ throwbacks back to back, wahda ta' Technotronics, Summer 1 Plus 1 inti, u ħara ta' Shook Ones.
1: Club Culture Sunday Nights.